0: 아니. 어, 그래. 더 수셔, 더 수셔.
1: 만나. 만나,
0: ¿Qué acabamos de escuchar?
1: Ah, como dos extraños.
0: Como dos extraños.
1: De Contursi Lawrence.